zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

bakundwa bene data bavukanye banyonyi ba radio gakiza mwatsindukanye natwe muri iki gitondo ndabaramukije amahoro mu mwami Yesu Kristo abe kuri mwe mwese twongeye gutega iteka dushitse muri wa mwanya wa cyakiganiro cyane mukunda zindukana n'Imana mwatsindukanye kandi na wa muvukanye wanyu Celestine Rukwe nayo uyu munsi turabandanya icigo twatanguye buheze cyari gifise umutwe uvuga ngo ku musozi wa Elayono ariko imbere yuko tubandanya reka duce bugufi dusenge mana nzima kibirengeye uri umugororotsi uruwera uri Imana uradukunda kandi uratwitwararitse izina ryawe ryeranire hagucubahiro urakoze cyane kutwemereye tukaba tugarutse imbere yawe ngwino bane natwe ngwino dukoreshe ngwino dutahuze kugira ngo amajambo yawe atugirire akamaro bitume tuzogira iherezo ryiza mu izina rya Yesu amen ku musozi wa Elayono igihe twatandukana ubuheze twahereje ku majambo yatubwira ko Yesu yari karavuga ko igihe cyo kugaruka kwiwe nkuko bizoba nkuko byari bimeze mu minsi ya Noa ko ariko bizoba bimeze mu gihe cyo kugaruka k'umwana w'umuntu twahereje kuri iki kibazo rero kigira kiti none mu minsi ya Noa byari bimeze gute

Chuti wakunzi msa mnizaka kiza kuiso kuyu kuri uwe udaingesho nyako dukurikira na hamisi yosu wa maori kumenatwe rekanda kuramutse ndakifuriza kugira gitondo cyiza handiza niza kuramutse neza imana ya kugiri neza rewonda chavu gati oya jenda kwa ye ahani hatara hawira komeye nawe imana irakubo na rewonda vagati na jenda kwa je mwisi turi mwisi wibazo ibigeragezo bishitse umuntu amenye ukuntu ashobora kubyihanganira ejo mwumva ni natano nzwe n'Imana niwe mugiye kwa na kuva umwanya kugeza igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo nabateguriye byinshi by'ingira kamaro ndizaniza ku byo nabateguriye biza kubashimisha ndetse biza kubashika kunyota nacyo rumanza gukora rero nkamanje kwiragiza Imana reka dusenge turagushimiye uhoraho weho vyagiye ara mu ijuru tuvuga tuti zina ryone ryubahwe mwami imana watugiye neza twabonye ikino gitondo hari abagwaye hari abakomeye twese tugirire neza mwami imana abazindutse bajya kubuzi ubutandukanye bagirire neza mwami imana baho umugisha wawe bano kugira neza kwawe abagwaye ubagirire neza nabo nyene babone kugira neza kwawe twese mwami imana barimo bakurikirira ni isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri nabo nyene ukomeze kubagirira neza ubahezagire turakweretse kino gihugu cyacu nacyo nyene ukomeze kukigirira neza ugihimpore mwami imana uzobukoze amahoro yawe n'umugisha bikomeze kutugirira neza bikomeze kubana natwe mwami imana mu izina rya Yesu Kristo amen.

0: aduwa kakiza kuiso kumikuri mkwa maze kujiumba mkaminyeto maze kurikirana ni mwanya miza ukigane mwanya umuriri imzi mkamugie kwa na Jamari Vianney Ndayiragije aibu kane muriki no kigane ilo habana tabiteka joku wana nabatumire rekandabai kaze kukirango babito ndore baminyeshe na wasanzwe baranguri jiko kwa kazi
1: Ego murakoze je nitwa Nira Fertina aba ndumwe bari mu ikora insinzi ya Yesu nkaba ndirimba ijwi rya baze nkaba ndi umurongozi w'ikorare insinzi ya Yesu yaha munyentunguru
2: Ego ku kazina kanje banyita Munezero Dieudonné nkaba nsanzwe ndi umutoza w'ikorare insinzi ya Yesu nkaba ndirimba ijwi rya tenar
3: ku kazina banyita Niya Nkuru Josiana Haba nanje ndirimba ijwi rya soprano batazira mama ya Besi. Haba ndirimba mu ikora n'insinzi ya Yesu, haba ndi umuririmbyi w'umushingiro rya Nyentungu.
0: Mwamaze kubyumva ko turi kumwe n'abaririmbyi bagize korale insinzi ya Yesu ryo ku ishingiro rya Nyantunguru. Mbega ishingiro rya Nyantunguru uyu muntu aramvuga butumwa iye muri misiyoni iye.
1: Ego ishingiro rya Nyantunguru riri mu ntara mvuga butumwa yakagurutsi muri misiyoni ya mabayi.
0: Murakoze cyane. Reka dusabije ziyana rero imbere yuko twinjira neza na neza mu kiganiro ubanze udufashe mu isengesho itwinziza kiganiro nyezina.
3: Kadusenge, murakoze Mana, urakoze mutanga bugingo. Wewe watwirwanye ukatukeje mu amasaha muhinga mutumwe kwabazima je no bihere gucyura.
1: Amen.
3: Dore tugiye mu gikorwa cyo kuvuga ivuga butumwa rijanye n'indirimbo na gusaze uduhe data buja kugirangiza amahoro tujya amaje mu izina rya Yesu.
1: Amen.
0: Iri zina insinzi ya Yesu bisobanura iki ku muntu ariko arakurikirana radio agakiza ku isoko y'ukuri.
2: Iryo zina twagerageje kwiyungunganya ubwo twari tugikorera hamwe n'ishengero ry'abadevantiste umunyanderama tuca turagerageza ubwo bashatse kuduhereza ishami ubwo nyene twahise tumanuka tuca dutangura umugambi dutangurana na korale insinzi ya Yesu kuko twabona yuko igisabo cacu n'insinzi twipfuza bigeze ku cyo twipfuza niho havuye iryo zina rya korale insinzi ya Yesu murakoze.
0: Murakoze cyane. Birumvikana ko ari zina ryavuye kure. Mbega korale yanyu yatangiye gukora igikorwa kivuga butumwa mu mwaka uwo.
1: Ego iryo zina ryatangiye kubaho tukimanuka yo hepfo mu Nyentunguru mu mwaka w'2018 niho twamanuka tuja mu Nyantunguru. Iyo korale ubwo nyene twaciye twishinga ikirakunda duca twita insinzi ya Yesu ni nayo mpamvu mbere no mu ndirimbo twasohoye mu album ya kabiri naho nyene harimo indirimbo twaririmbye umunsi wa mbere na mbere tumanutse dushika iyo hepfo indirimbo ivuga ngo turi mu gihe cyiherezo.
0: Aho hari mwaka uwo
1: hari mwaka w'2018.
0: Birumvikana rero kwikora rimaze imyaka itari mike.
1: Yego.
0: Zirako n'ibikorwa bitari bike umaze gukora.
1: Yego.
0: Korale yanyu rero imaze gukora ibikorwa bimeze gute umunsi ifise indirimbo zingana gute?
1: Iyi korale kuri uyu munsi indirimbo ifise tumaze gusohora ni indirimbo 24. Ibikorwa rero twarakoze ibikorwa byinshi kuko twarakoze dufashanyije n'ishengero

0: Sama mshete mwenye kumuronga, loo?
1: Loo?
0: Inde tupugana?
1: Mkumulabugana inosa mkienzi.
0: Inosa ikaze ni kwani mkigani ronda wa keje ndawa kujeji?
1: Nakuma ni anga ni zida mnyesa kuo sebarati upolesa FM. Kuvi anga ni kwa utumesa makuru kwa juta metu kunda kwa isku ya la ina kundi.
0: Ego.
1: Isi nikomi metze. Eno ongi anume kuyanga wano nubo salimu vitarumja wa semu seka. Ego, na wine vihanga anu mama rababona.
0: Ego.
1: Awa saumu rakoze.
0: Rakoze chana mwai mana wandanya kuheza gila chana.

0: Hello.
1: Maronetta cha marifia.
0: Amarochana tivugana nande.
1: Nikira mikorecho kiyani.
0: Mitera ikaze ni kwanyo, mukiganiro ndabajeje ndabujeje.
1: Kandi nyetera ndaga kitakwenza bisa mukishikiri.
0: Nakoze cyane.
1: Amazi yani ayi mukorecho mwati ari no rwanu marawazo kiri. Ikamaze nyetera ndabagize kwa inyezi mutwenze bigano kuba bashise konseri. Ili motivona tradini tukuru nyi.
0: Ego.
1: Abandi tichoko muka mwini kuti ni wongwa ili jangu wa kutu wa watu ya kaisa murakoze.
0: Murakoze chane na ukomeze kurora nigwa.
1: Tawasa mweta jiko chisita ya
0: chwezi.

0: Hadiwaka kiza kuisoko yukuri kigani randawa kesho ndawa uchile kila wanda nyundi mwenye kumuronga. Halo? Halo?
1: Halo?
0: Nide tupagana?
1: Ni Amosi Nyanzaraki.
0: Amosi kaza mchigani randawa kesho ndawa uchile.
1: Nakeje mufasha wanje ya kuibaruche. Nakeje na mama wote ya kuibaruche.
0: Ego.
1: Nawe jeje na babu zebo wose agere. Pagire
0: ku kuruka neta bida. Ah, musinga nyanzara kaga telefone gaciye kamugora. Ariko kandi tumushimire cyane undi munyanye kumurongo. Allo.
2: Allo.
0: Ninde tubagana?
2: Ninenga nyashaka
0: mugaga. Ninenganya ikaze ni gwanyu.
2: Amana gire meshe. Tatabukwe akwani hano mkakarwe kwa kakite yuwa la doa chida.
0: Ego.
2: Mama nagire nilito wakumumu nishamba kumoku ya doa katika suko kumita amiro mudo shikirita.
0: Ndakushimele chane.
2: Mama nagire mwote na wanoche nakite yuwa tozwa ya angane. Mama nagire nilite na papamadu ya kine ato haywari miyanga la doa chida.
0: Ego.
2: Bawa
0: we mugi dojinza. That was.

0: Ngiye tinga kiriri karimba kamanda nkabanezera cyane ro.
1: Yalo.
0: Ninde tuvugana?
1: Ibi Fanuel mukanaza bakuye.
0: Fanuel kaza mu kiganiro.
1: Murakoze na cyane kuri recognition y'iyi cyangwa n'iyi ihangana zokira. Eka moze wo ingezo wagere mu nyumba y'ubona buzuna n'agere yihangane.
0: Yego.
1: Eka ndibeshe abari zungana n'uduzo batandukanye yihangane. Kikeza wa viva uche.
0: Ego.
1: Uke yotele shakwa ekitreti na ikuti ya yiku kine zima mwini yesu azo itia. Kukuzi wale zungo sitanu kanyewe selea nani wazima niraba vona.
0: Ego.
1: Na uche wa giza mwrakozi.
0: Na uche wa chana.
1: Sala mwrakozi.